Danas je 26. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 26. juna 363. godine, tokom povlačenja iz Sasinske Persije, današnjeg Irana, ubijen je Julijan, rimski car, a na presto rimskog carstva stupio je Jovijan, jedini rimski car rođen u Singidunumu, današnjem Beogradu. 1541. godine, u borbi za vlast španskih konkvistadora, u Limi je ubijen Francisco Pizarro, osvajač Perua i osnivač grada Lima. Sledbenici njegovog rivala Almagra, koga je nešto ranije Pizarro ubio, organizovali su zaveru koja se završila uspešnim atentatom na Pizarra u njegovoj palati u Limi. 26. juna 1690. godine u Beogradu na Kalemegdanu održan je Veliki srpsko-narodno-crkveni sabor, na kojem je odlučeno da se prihvati poziv Leopolda, austrijskog cara, na zajedničku borbu protiv Otomanskog carstva, ali sa teritorija Ugarske. Ubrzo su se pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem u Ugarsku i u Srem doselile hiljade Srba, sklanjajući se od Turaka. 26. juna 1867. godine sa Beogradske tvrđave je posle 4 veka skinuta otomanska zastava. 3 meseca ranije Turci su predali ključeve Beograda knjezu Mihajlu Obrenoviću, ali je na Beogradskoj tvrđavi pored srpske ostala turska zastava. 26. juna 1892. godine rođena je američka književnica Pearl Buck, koja je u romanima opisala život u Kini, gde je odrasla kao ćerka misionara. Njena najznačajnija dela su Paviljon žena, Dobra zemlja, Istok zapad, a Nobelovu nagradu za književnost dobila je 1938. godine. 1905. godine umro je Janko Veselinović, srpski pisac, autor romana Hajduk Stanko, sa tematikom iz prvog srpskog ustanka. Pisao je pripovetke i romane o seoskom životu. 26. juna 1917. godine na Solunskom polju su streljani Dragutin Dimitrijević Apis, generalštabni pukovnik srpske vojske, i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, koji su pred vojnim sudom osuđeni na smrt zbog navodnog planiranja atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. 26. juna 1963. godine rođen je Goran Raičević, srpski atletičar. Bio je petostruki prvak belog krosa i šestostruki prvak krosa politike. Od 1989. do 1992. godine bio je nepobediv na uličnim trkama. Višestruki je prvak Balkana. Poginuo je u Medveđi 6. maja 1999. godine kao pripadnik vojske Jugoslavije, stradavši od snajperskog hica Alban separatista. Na današnji dan 1977. godine američki pevač Elvis Presley održao je posljednji koncert u Indianapolisu. Umro je 2 meseca kasnije. 26. juna 2000. godine naučnici iz 18 zemalja dekodirali su 85% ljudskog genoma, čime je otvorena nova era u ljudskoj medicini. U naučnim krugovima ocenjeno je da je dešifrovanje ljudskog genoma najveće otkriće u istoriji čovečanstva.

akcijske cene u marketima Ženeva Evroes. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Sladoled porodični 900 ml. Vanila i čokolada 389,90.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

Tačno je, ponoć i 28 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.